Anětko, podam so z wami zhromadnje w dokoniec. Tam šako su njedawno měli swjedźeń woschěć sy na tak mjenowanym Domi z niskim dworje. A runje tam nastanje nowe zetkanišćo za seniorów. Tak mjenowany stary konsum so tam mjenujcy přetwari, w tym šte tež přednještot časem iž o našich pojezdčach słyšeli. Hač to leta 1990 su tam išće mjaso a klip předawali, a boze cilčo sa tam starši vjesnjenjo na kofi a bjesadu zetkać. Na naletnim Swjedźenju su za to hižo penězy zbierali a dohromady su za tam 1100 € nazbierali. Fenki chcedźa nětko za dalše wuhotowanje rumnosće wužiwać. A zawěsće zaspěwaja sej seniorojo na prěnim zetkanju, šitkim daričelam tež džakny spěw.

0: Radwo. Hodźinu pozdźišo nastupi prynje kopanske mustwo sportoweho towarstwa Marijine Hwězdy w Kubšicach. Dybkowe kopanske rjuce njedźelu w Delanach a Horjanach přewjedźetej so stajnje dwě hry, a to napojenej a cjoch. K druhemu mustu SJ Chrušćice přijedujuce hosćo z Minakowa a k prynjemu mustu SJC Kopario z Linowca. Rajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice pohosći juce w Ralbicach Rajne zjednoczenstwo Lubuš Čisk a prynje mustwo Sokowa Ralbice Hoki rozestaja so z cyłkom z Ottendorfa o Krle.
1: To běchu sportowe pokywy Jana Rehorja, sportowe wusledki, te zima wun potom w pądzielniejszym wusowaniu za nas.

planowanje a tóž do rjadnych wokomikow ze swójbu, popuću, na korječe abo tež při tym abo tamnym wulječe ze swojej lubej manželskej rekinu. Za jeho wulku wutrobu přija jemu do přichoda trochu lepšu strowotu a zaušu pomoc, wutrajnosć a dobre słowo praja jemu po žumach serbskeho rozbosa Čakuju. A wesela se tež ižo na rjane zromadne swjedźen smjerdźace. Lubja Stromja, manželska Regina, syn René z Beatu, nučce Vanessa a Stefani z Jonasom a cywa wulka Bulankec Bobria. W smjerdźace swjedźenca Adalbert Bulank 70.